فساد خلق جلنا ماتوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوزلي بيا دميني دو خلوص و دو فارك سلامنا منظور كي دك سلامنا قبول كي غواز دو فيم 94 سلبر سوابي برغام دو سيحت برغام بدي كي زوستاسو قرباز زوستاسو ملگر زوستاسو اسمت ورتاسو زما درانا درانا زما بيوتي بيوتي زما رتا نزدي نزلي غور زما رنا لير نري خلق ينكي سو خلق زمونا نبر تاسو هم زما رتنیز دی کچې څوک مونږ شرمینه کوي تاسو هم ما تا ینه کی رتنیز دی څنګه دی زما خوین دی څنګه دی زما مین دی زه درلرالم او زه را رسیدلې ما پرونتلی ینه کی زه پرونتلی ما ورته پرون کورته تلې ما ور سحر بیا میزان را ور سرو پرون چې ذکر کورته لاړم نو دا ټیم مونږه یو ځکی وګنا دا ټیم زه او زما چې کوم کزن دی زما وسین او وسین نه بلکې وسیما زما کزن دی سعودي عرب ته روان دی نو بیگا راغلی و روټۍ مور لکړی و روټو سره سره ډاکټر لمې بوتلی وغه د معدې لږه مسله ده او زما هم لږې شانتې دغه د سر د درد مسله نو بالکل مونږ لاړو ډاکټر لو دغه ډاکټر سره سره ډېر زیات مو خاندلي و ډېر زیات مو کتلي و ډېر زیات مو انټرټینمنټ کړی و ډېر زیات مو یعنې کې بیا مو په سویمنګ پول ورته وایي کیسه ورته وایي که مو بېندې زیات انجوایمنټ وکړی کې مو ور ودانګلی وایي سره سره یعنې کې وملامبلو ډېر زیات خوندې وکړو دوه نیم سو روپۍ رانه واخیستلې لاہور میسج کر دے السلام علیکم وعلیکم السلام.

0: برا پریږدو بعضې د دوی د یاجوج ماجوج یو موزن په دغه رض باندې یو موجو چې چپې به وهي فی بعض په بعضې کې لکه د دریاب د چپو په یو بل کې به ورننوځي را روان به وي ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا ونفخ فی الصور نو من با اوبه وهلي شي پوکې په شپېلی کې ونفخ فی الصور پوکې به ووهلي شي په شپېلی کې فجمعناهم جمعا نو من به راجمع کړو دا ټول خلق وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا من بپیشکو جهنم جهنم لر يومئذ پدغ رزبان للكافرين كافران لطار عرضا بپیشکو لسرا الذين كانت آينهم اغا کافران چه داغوی استرگی فی غطائن پا پردو کیوی عن ذکری زمان دیادنا وکانو لا يستطيعون سمعا اغی طاقت ملرد اوریدل دا حق استرگی پتکڑوی اغوی گنیز اللہ بن کریو وترکنا بعضهم يومئذ يموج من برا پریدو بعض د دې یاجوج ماجوج يومئذ په دغه ورځ کې يموج چې چپې به وي موج موج به وي فی بعض په بعض کې یو بل کې به ورننوځي خف السور شپل کې والی شي فجمعناهم جمعا ومن برا جمع كنتول فجمع كول سرا وعرضنا يومئذ من بطيشكو جهنم ومخبكو جهنم يومئذ فده رزبان للكافرين كافران دطار عرضا فبطيشك ولو سرا الذين كانت آران تسترقي بأغوي في غطاء عن ذكري زماد واداشنا تطردوكي وكانوا لا يستطيعون سماع عديد حق دا اورد الطاقة النلر
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.